0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejonkung, det kan vara precis vad som helst.
3: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel och så. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren. Energy morgon.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Anis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga En blomster tid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare.
2: Nej,
1: eventuellt.
2: Jag vill tro det.
0: Du hade varit en
2: Sharon.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Gona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Det är också idag limerickens dag.
2: Vad är en limerick?
1: Det ska jag berätta för dig. En limerick ska ha 5 rader i sig och följa ett speciellt rimschema. Och jag har tagit ut en limerick här som jag ska dra för er.
2: Okej, kör.
1: Det bodde en kvinna i Gränna som sin stjärtmuskel så hårt kunde spänna så att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning.
1: Och idag så blir det opera.
2: Opera gillar vi.
3: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
0: Nej, men när vi har haft det
2: så har det varit bra.
0: Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge. Men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss. Eller göra Strauss.
2: Okay. Cover.
0: Det är bra. Eller vad man nu ska
3: opera
0: säga.
3: Cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
2: Jaha, det är, de är ju lite grannspråken då på något sätt.
0: Ja, men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
2: Så han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara. Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
2: Då kör vi.
0: Det kommer direkt så.
2: Ja.
0: Ja, fokus.
3: Var det han som bajsa? Ja! Var det han som bajsa?
2: Han sjunger det liksom med ett pekfinger. Var det han som bajsa? Var det han som bajsa? Det här är liksom...
3: Nej, men det är så 100%.
2: Det här är urfaden till han. Vem var det som kasta? Det här är liksom originalet.
3: Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden och sprang runt där i köket.
3: Och den som sa det, han var det.
0: Så var det jag som
2: var det. Ja, vassa skett ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där.
0: Mycket roligt. Isak Hansson.
2: Var det Isak som bajsade?
0: Så kan det.
2: För att han som sa det, han var det.
0: Ja, förmodligen.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan. Idag så ska ni få en historia om, som involverar rattfylla och kalsonger.
2: Oj då.
0: Ja. Älskart.
1: Sitter ni ner?
2: Ja, vi sitter.
3: Ska jag stå eller?
1: Är ni fastspända?
0: Ja.
1: Håll i er, för då åker vi. Det är en kall vårkväll i den lilla staden Stettler i Alberta. Gatolukterna gungar i blåsten och våren ligger som en blank svart orm i natten. En bil vinglar sig fram längs vägen. Bakom ratten sitter en berusad 18-åring som snart ska skriva in sig i historien. Inte för sitt brott, utan för någonting mycket märkligare. Polisen Bill Robinson ser bilen slingra sig på den spikraka landsvägen. Med en suck så tänder han blåljusen och tar upp jakten. Föraren stannar, men bara i några sekunder. För sen öppnas dörren och han lägger löpet. Benen på ryggen, han springer. Men det blir ingen dramatisk jakt. Den unga mannen är snabb, men Bill Robinson har varit häcklöpare i sina yngre dagar. Och de gamla takterna, de sitter i. Några andetag senare ligger föraren i gruset, handfängslad, flämtande i nattluften. Nu är det ingen kaxig 18-åring som sitter där i baksätet på polisbilen. Han är nervös, han är tyst. Och det enda som hörs är ett svagt klickande från blåljusen på taket och det egna hjärtat som dunkar. Och det är där, i mörkret, som denna ungdom får en idé. Han börjar riva i sina kalsonger. Han drar loss en tygbit och stoppar den i munnen.
2: What?
1: Ni hörde rätt.
0: Uh-huh.
1: Här försöker han alltså äta sina kalsonger. Teorin han har är att bomullen på något sätt skulle absorbera alkoholen som var hans mage. Och det kunde rädda honom från att blåsa över gränsen.
2: Oh my god.
1: Det är svårt att veta om det här var liksom desperation, kreativitet eller bara brist på bättre idéer. Hjärnsläpp. Men den här mannen blåste 0,7. Precis på gränsen. Och frias.
0: Nej.
1: Men historien om honom lever vidare. Istället pratar man fortfarande om kalsongmannen. Den unge mannen som försökte tugga sig ifrån en rattfylla.
2: Men alltså, alla ni unga som lyssnar på det här, jag tror inte att det var kalsongerna. Nej, prova inte.
0: Jag tyckte det var jättekul.
2: Men jag vet inte om ni har stannats och blåst någon gång. Det är ju alltid, då är man ändå nervös. Men jag skulle aldrig komma på tanken att liksom dra sönder BH:n och käka upp.
1: Nej. Varje gång som jag blir stoppad av polisen i min bil, då ser jag ut som den skyldigaste personen i världen. Ja. Jag kommer ihåg en gång skulle jag åka till Uppsala på gig. Och utan att få säga för mycket så var det race på vägen till Uppsala.
2: Du var tung i foten.
1: Nej, men jag var tvungen att bara testa henne lite så att säga. Det var jag mot en Tesla. Och jag tänkte inte förlora mot en Tesla. Du är galen.
0: Nej.
1: Och vi rejsar på ganska duktigt. Och sen så svänger jag av i en mack vid Upplands Väsby. Och då, ut ur en buske, kommer polisen. Och jag bara, nu är det över. Mm. Men tack för allt. Vi ses i vinkan. Men det var, de var så sköna. De bara, vi fattar, du har köpt en ny bil. Vi hann inte skjuta på det för det gick för fort. Men då kom jag ihåg att när vi ringde min polare då skulle berätta, polisen stoppade oss här. Och han bara, om jag känner Anis rätt, då googlade han ner sig själv och erkände Palmemordet också. För det blir så rädd. Det var jag.
0: Anis Crime Time.
1: Yeah.
0: Kul idag.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Nyheterna skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Ulf Kristersson var på plats. Men det hon säger är Milf Kristersson.
2: Vad vet vi inför dagens möte?
3: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
0: Energymorgon gör din morgon.

0: morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Är ni i antikrundan ålder än?
1: I princip antar jag att jag är det. Och jag gillar också gamla saker.
0: Mm, jag vet, det borde ju vara ditt bästa program någonsin.
1: Ja, så att jag har liksom bara glömt bort det. Jag är ingen tv-människa. Jag sitter inte och tittar på tv speciellt ofta.
0: Väldigt populärt program får
1: man
0: säga.
1: Alltså, man älskar ju när det kommer någon gammal dam eller man som har hittat någonting hemma. Som ja, den har bara legat där. Kan det vara värt något? Och de bara, sen bara, 1 miljon. Mm. Eller tvärtom, de tror att den är värd 1 miljon. Och så bara, nej, 10 kronor.
0: Men det är det handlar om lite nu. Just den här besvikelsen som ibland sker på Antikrundan och dessa program. Och vi ska lyssna in en man nu. Det här var några år sedan. Han hade med sig vad han trodde var en äkta Van Gogh-tavla.
1: Nej, men det kan han inte tro.
0: 100%.
2: Så du tror efter den här korta bedömningen att Van Gogh inte har målat den här?
3: Nej, därför att han var död på 1900-talet.
2: Ja. Även då om du känner på de här penseldragen och...
3: Nej, man ska inte känna man ska, på, okay, känna på okay. Målningen. Man får titta på målningen. Vad har du betalt för den?
2: 85-90 tusen, men det är okej.
1: Okay. Oh. Han var ju död då. Ja. Det borde väl kanske vara en liten varningsklocka.
4: Ja, han köpte den där tavlan av mig i min baklucka.
0: Har du 85-90 tusen?
1: Det kändes som, han drog på svaret så mycket så att jag tror nästan att han betalar mer.
2: 85-90 tusen, men det är okej.
0: Okay. Ja, det känns...
1: Eller hur? Han vågade inte riktigt säga. Men det, jag är ju... lite väskintresserad om vi säger så, och ibland slår jag till, men det är ju riktigt läskigt för att det gör så mycket kopior och man måste verkligen vara, om man då köper second hand och begagnat, alltså om man då ska göra en investering, någonting som man kan sälja vidare, då är det svårt, då måste man verkligen, verkligen vara noga och kolla nummer och certifikat och
4: men där är ju för mig och klockor.
1: Ja.
4: Jag var i Thailand, då var vi i något som heter MBK som är så här, världens största fake mall. Och då, jag har säkert berättat det här, men då fanns det ju alltså en butik, och sen frågar man, do you have back room? Och då öppnar de med dörren till ett showroom bakom butiken.
1: Mm.
4: Och där var de riktigt bra grejerna. Och de kopiorna, man såg inte skillnad på riktigt och inte riktigt. Samma med klockor.
0: Men man får vara noga med det där som man inte står där och säger.
2: 85-90 tusen, men det är okej.
0: Okay.
5: Vem kan man lita på? Ända säga vad 9 år. Verkar buxa.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en knapp.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick puff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan, skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanova som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa, håll er långt från fruntimmer och brännvin.
0: Vad fan, grabbar där ute.
2: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Snatta. Gå bara därifrån så hade du ju liksom gått galant.
3: Eller
0: för
3: kanske
0: han.
3: Inte snatta alls får, om jag får vara.
0: Ja, det är
3: den.
0: Också ett alternativ helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
2: Du ska tacka.
0: Du får dem bara här på Energy.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är varmt idag och kanske lite åska i luften. Temperaturen mellan 20 och 28 grader. Södra halvan av Sverige får en hel del sol, samtidigt som det är mer moln på himlen i Norrland.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: I Facebookgruppen Hosten Varberg, det måste vara något område då som heter så. Då är det någon som frågar helt enkelt: var på Hosten brinner det? Då kommer Maria Jönsson in och skriver att det brinner på Västgötagatan.
4: Ja,
3: vad bra. Och sen kommer en kille som heter Jan in i den här konversationen. Janne Fäll. Janne. Och frågar någon kvinna som vill komma in på ett glas vin.
2: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Ja, men det blir vackert idag.
1: Är det New Kid?
0: Nej, det är Adele.
1: Ja, det är samma, samma.
0: When We Were Young.
1: Och den sjöng jag på Mäsinger.
0: Är det sant?
1: Ja, och sjöng faktiskt väldigt bra, om jag ser det själv.
0: Då känner du nog igen textraden vi ska syna, som då Wilmer Sjöblom vill. Det är han som har skickat in morgonens felhörning. Rätta textraden i When We Were Young som vi ska syna går så här. I was so scared to face my fears. Ja. Men det låter...
1: Du sjunger nästan lika bra som Adele, måste
0: jag säga. Jag vet. Men det låter som Adele sjunger. I was so scared to face my fees.
1: Har ni någon gång lagt en fis som ni är rädda att fejsa? Under täcket.
2: Gud, vad ni är barnsliga nu.
0: Ja, men det, alltså, när man är magsjuk, då är man ju rädd att fejsa dem. Liksom.
1: Ja, man är också rädd att fisa, för man vet inte om det är falskt alarm.
2: Lyssna på det här nu. Nu ska vi inte prata om era knäppa fisar.
0: Nej, det ska vi inte. I was so scared to face my fees. I was so scared to face my
2: fears. Fattar.
1: Vad var hon sa egentligen?
0: Fears.
1: Nej.
2: Men hon har ätit något dåligt.
1: Hon sa ju fis med i. Jag har sjungit den här låten. Jag hör inte. Jag kan höra bara fis. Jag hör det. I was so scared to face my
0: fears.
1: Fis.
0: Det är så lustigt att man har hört den här så många gånger.
1: Tänk dig Adele. Ligger det som en liten burrito i sängen och tittar på Two and a Half Men och så bara och det, då måste hon lyfta på täcket och lite rädd, och så känner hon I was so scared to face my fears. Det är bra.
0: Vi får inte glömma att det här var en, i allt fisprat så var det här en jättebra felhörning.
2: Väldigt barnslig felhörning.
1: Den var helt perfekt, om jag får säga det själv.
0: Den här showen kan vara lite barnslig.
1: Ja, det är okej.
0: Okay. Vi gör absolut ingenting. Och vi tackar så mycket Wilmer Sjöblom för morgens felhörning. Let me talk to you.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Och idag ska vi till Uppsala. Är ni redo? Sitter ni ner?
2: Ja,
1: ni, ni som lyssnar, har ni stannat bil? Uppsala, juni 2020. Det är en varm sommardag. Solen ligger kvar över hustaken och balkongerna är öppna mot innergården. Och några grannar sitter ute med något kallt i sina glas. Lite chablis kanske. Det låter som att de firar, de är glada. Man hör dem säga: alltså 70 i månaden, ja rakt in, säger en av dem och skrattar. Systemet är så lätt att spela. Det är bara timmar på papper, ingen som kollar. De är självsäkra i meningarna. De avbryter varandra mellan skratt och glas som skålas. 10 miljoner totalt hittills, säger en röst.
2: Oj.
1: Det låter nästan som skryt. Som att det vore en affärsidé snarare än ett brott. De diskuterar upplägg, hur man fyller i rapporter och hur ersättningar tickar in via försäkringskassan.
2: Nämen.
1: De pratar om framtiden och om att de ska köra på så länge det går. Det låter inte som en affärsidé längre.
0: Men här vill man ju sitta och lyssna, va?
1: Det låter
0: här
1: som fiffel.
0: Uh-huh.
1: Tiden går. En utredning växer fram. Polisen börjar kartlägga en omfattande assistanshärva i Uppsala. Miljonbelopp. 70 i månaden. Ja, rakt in, säger en av dem och skrattar. Systemet är så lätt att spela. Det är bara timmar.

0: kartlägga en omfattande assistanshärva i Uppsala. Miljonbelopp har betalats ut på felaktiga grunder. Åtal väcks och bevisningen, den är ovanligt detaljerad. I förundersökningen finns ekonomiska spår, dokumentation, myndighetsmaterial. Men det finns en sak till. En ljudfil.
1: Nej.
0: En klar junikväll 2020 satt nämligen en man på en annan balkong. Och han satt och lyssnade. Han hade egentligen inte tänkt lyssna, men rösterna från grannarna var så svåra att inte höra. Och det de pratade om väckte ju intresse. Så han tog fram sin mobil och började spela in.
1: Oh my god.
0: Två personer döms senare till fängelse i tingsrätten för att ha lurat till sig omkring 10 miljoner kronor. Och torskade för att de firade lite för högt på balkongen.
1: Ja, men hjälte, säger jag.
2: Ja, det var bra gjort. Men det är ju så, alltså, jag tänker på det också när jag bodde i lägenhet. Går man ut på balkongen en fin sommardag när det är vår och alla är ute och bubblar. Man hör ju jättebra vad folk på balkongen över och under BV säger.
0: Ja.
2: Tänk på det.
0: Ja.
2: För framförallt om ni håller på med brott. Tänk på det.
0: Jag kan tänka på det i taxibilar. Jag tror att taxichaufförer har tystnadsplikt. Det var någon som sa det.
1: Man kan ju hoppas det i
0: alla
1: fall.
0: Ja, men jag har fan berättat riktigt sjuka historier i taxibilar.
1: Om oss.
0: Ja, om er framförallt.
2: Okej, jag vill ha ljudfilm på den. Jättebra crime time.
0: Ja, tack.
2: Hans Dan Demina. Hassan Aro.
0: Hassan Aro.
2: Tack så mycket.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp.
1: Du sa innan att det är en ny blooper.
0: Ja, precis. Kom här bara för några dagar sedan från en NHL-match som sändes på Viaplay. Och kommentatorn där, jag vet faktiskt inte vad han heter, men det spelar ingen så stor roll. Han snubblar lite på orden, det är en lördagkväll också det sen, så det kanske hade något i glas under västen. Vi lyssnar in det.
2: Vi får se om du får som du vill här när Manson skickar pungen i runden.
3: Och så skicka pungen i.
1: Ja, han skulle säga skicka pucken antar jag, men du vill skicka pungen.
0: Skicka pucken i runden, men han skickade pungen i runden.
3: Ja.
2: Manson skicka pungen i runden.
1: Jag var med i en annan radiogrej som vi inte får nämna namnet på, som sker på ett torg där man samlar
0: in
1: pengar.
0: Säg det, vi är inte så jävla
1: nöjiga. Jag var med i Musikhjälpen och så skulle jag donera 100 000 kronor själv. Mm. Och så skulle jag få fram min den här bössan. Men det var teknikstrul.

0: Så vid tre tillfällen sa jag bara, jag måste bara få upp den. Och då menar jag ju bössa.
1: Jag
0: måste bara få upp den. Och han ska nog sluta säga sådär. Jag bara, nej! Jag
2: menar. Till alla som vill göra en rolig meme, klipp ut det när han försöker få upp den. Ja, och glöm inte.
3: Manson, skicka pungen i rummet.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är varmt idag och kanske lite åska i luften. Temperaturen mellan 20 och 28 grader. Södra halvan av Sverige får en hel del sol. Samtidigt som det är mer moln på himlen i Norrland.
2: Good morning. Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Make me somebody. Jag vill bara berätta en rolig grej som en kille som heter Claes Forsgård har skrivit på Twitter som jag tyckte var hysterisk.

0: Sonnen.
1: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Har ni bra grannar, Anis och Sofia?
2: Jag har, de bästa grannarna skulle jag säga.
1: Ja, ja,
2: jag har bland annat min bästa vän Sebastian Lundborg.
1: Ja.
2: New Kid är min granne.
1: Oj.
2: För att bara nämna några få.
1: Mm-hmm. Du är också nöjd med grannarna?
3: Ja, jag har Erik Gadd om vi nu ska flexa med kändisar.
2: Ja, fan. Vem är din granne, Basse?
1: Linda Bengtsson. Men, ja, men då känner inte ni i varje fall att ni skulle vilja bajsa på era grannar.
2: Nej. Det är lugnt.
1: Det finns annars en låt som handlar just om det tydligen. Och det är det som är felhörning idag. Vi har en tjej som heter Helen Wold Magero Söderberg.
2: Otroligt namn.
1: Smakar på det. Hon vill att vi ska syna en indisk artist.
2: Aha.
1: Som heter Shashwat Shashdev.
2: En gång till, vad heter det?
1: Shashwat Shashdev.
2: Shashwat Shashdev.
1: Med låten, faktiskt på engelska, Blessing the Bride. Det här är någon bröllopssång.
2: Aha.
1: Men det låter som att den här indiska mannen sjunger på svenska och sjunger då bajsa på dina grannar.
2: Okej.
3: Okay. Det här vill jag höra.
1: Okej, okay,
2: det känns som att det här kommer vara en bra fel.
3: Ja, jag känner det också.
1: Jag känner också.
2: Eller hur?
1: Ja, men då kör vi. Bajsa på dina grannar.

0: Bajsa!
1: Ja, han också menar det på ett sätt.
2: Ja, det här är ingen som sätter upp en lapp i tvättstugan, utan nej, det här är pang på.
3: Bajsa, portina, gana!
1: Baj, det är sån kraft!
2: Ja.
1: Fan, mina jävla grannar har fest igen. Vet du vad du borde göra? Fan,
0: helt klockrent.
1: Min gubben är bredvid mig. Kom in på min tvätttid. Ja, vet du vad du borde göra då? Det låter också vackert på något sätt. Ja.
2: Hörrni, det här var väl en rolig fel, hörrni.
1: Väldigt bra fel.
2: Vad glad jag blir.
1: Tack så mycket. Vad heter hon nu?
2: Ja, vad heter hon då?
1: Vad heter hon? Alltså, Helene...
2: Hon heter allt möjligt. Helene Wold Magero Söderberg.
1: Du ska tack.

0: här är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Spetsig fråga.
1: Mm-hmm.
0: Om ni bara fick välja en maträtt att äta till lunch i 30 år.
2: Jag tar sushi, tror jag.
0: Sushi?
1: Mm. Min spontana tanke är lasagne. För lasagne är alltid gott. Mm. Men mitt kloka svar är en sallad.
0: Ja, ah, det var
1: att
0: bra.
1: Man ska liksom, typ en Kill and Crave Caesar. Mm. Då kommer jag leva för evigt.
0: Då tänker ni, det finns väl ingen som har ätit samma lunch i 30 år. Vad är det för tok? Ja, du kan berätta. Uffe heter han.
1: Braggmunk eller?
0: Nej. Uffe träffades av Nyhetsmorgon, för Uffe har gjort något unikt. Han har i 30 år käkat samma lunch varje dag. Vi snackar varje dag.
1: Ja, oh, det är starkt.
0: Lunchen är då falukorv och makaroner.
1: Det, ja, det, vet du vad?
2: Det är gott.
1: Jag supportar.
0: Mm. Ska vi lyssna in hans förklaring till
3: ja.
0: Detta?
3: Vad har du fått för respons på det här, Uffe? För jag tänker att många kanske liksom tänker att oj, kan man verkligen äta samma maträtt liksom till lunch varje dag?
4: Ja, det, tydligen så kan jag det.
3: Blir du inte trött på det här?
4: Nej, jag blir inte trött på det här än. Sen vet man ju inte, smaken förändras ju med åldern, men mitt tycke för falukorv, den består. Man kan ha köttfärssås, spaghetti, det är klart man kan ha det. Men det rinner så förbannat också. Det här är perfekt.
3: Är det liksom att du gör det något på något speciellt sätt då, eller?
4: Det ska vara smör i pannan.
3: Ja, ingen olja?
4: Ingen olja. Och sen har jag snabbmakaroner, det går snabbast.
1: Ja. Det är en man som, han måste vara singel, tänker jag.
0: Det vet jag inte. Det
1: känns som en dealbreaker.
2: Jag tror det faktiskt, om jag ska gissa.
1: Om jag sitter på en dejt, bara, jag äter samma lunch varje dag, vad äter du då? Falukorv.
0: Men
2: jag bara undrar och hoppas, är det grönsaker inblandat?
1: Men det
2: också
1: känns ju väldigt nära. Det känns inte, ja, det känns inte så kostcirkel.
0: Jag tror inte det, Sofia. Jag tror att det är det här.
1: Han låter inte så näringsrik.
0: Det är också on brand att heta Uffe. Och
1: ja, så det är också en enkel man. Jag tror han kollar på samma program varje kväll. Alltså han har sina rutiner.
0: Men han kanske är, ni vet så här, Mark Zuckerberg och genier.
1: Ja.
0: De har ju samma kläder på sig varje dag för att inte ta andra livsbeslut. Ja. Liksom inte behöva tänka på, vad ska jag på mig?
1: Mm.
0: Uffe är någon slags techgeni, tror jag.
1: Uffe, vi jobbar för dig, inte tvärtom.
0: Jag gillar när han säger så här.
4: Ni tycker för falukorv, den består.
1: Mm. Det är fint på något sätt.
2: Men det är gott. Men jag vill ha stuvade makaroner.
0: Det är

0: Energy morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska börja på Facebook och i gruppen Single 70+.
1: Oj då.
2: Ja.
1: Modigt.
0: Ja. Men är man 70+ så börjar man ju komma till åldern helt klart.
2: Ja. Mm.
0: Det kan vara lite skavanker här och där liksom. Och här har vi en man som skriver så här: jag letar efter en KK i Västerås, men inte idag för jag har ont i ryggen.
2: Han jobbar liksom framåt.
1: Det är jättegulligt, ändå... alltså heja. Och alltså, så bara tänka att han vill ha en KK, alltså ja. Han vill ha en natt bara kanske.
2: Han vill inte ha något seriöst. Men jag kan också tänka mig att han sitter i en sån gungstol. Vad fan, vad skönt att pöka dem. Jag är så jävla ont i ryggen. Men jag piggar upp för nästa vecka. Starkt.
0: Vi ska gå till, faktiskt inte på sociala medier, utan ibland så hittar man ju på såna här roliga anslagstavlor, ni vet, som kan sitta på affärer.
1: Lappar, arga lappen.
0: Ja, precis. Det var mycket mer av den varan förut kan jag tycka. Men vi har fått inskickat en riktigt rolig sådan. Då är det en man som heter Rolle som har suttit upp den här lappen. Han skriver så här: en vok säljes på grund av skilsmässa. Kärringa låg med Arne Svensson på kräftskivan den 18/7 i Malmslätt. 200 kronor eller högstbjudande.
2: Det är mycket onödig information. Men fatt den där vokpannan.
0: Ja.
1: Ja, han vill bli av med den. Det var hennes favorit.
2: Inka 200 spänn. Han tar inte så mycket betalt för den. Bara för att bli markera.
0: Arne Svensson också.
2: Ja, fan, jag
0: det är lirare. Vi går till en som jag ramlade över som faktiskt inte är från Sverige. Jag tror det är från USA. Det finns en sida som heter Netflix Bangers. Aha. Där man får gå in och liksom önska, jag vill se något med det här. Eller titta på den här och så vidare. Tips och tricks. Och då är det en person där som vill ha good horror movies with no sex.
2: Aha.
0: Jag ska kolla med familjen. Så. Och då är det en kvinna som skriver så här: I can send you my wedding video.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är varmt idag och kanske lite åska i luften. Temperaturen mellan 20 och 28 grader. Södra halvan av Sverige får en hel del sol. Samtidigt som det är mer moln på himlen i Norrland.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Inte varje dag, men Anis, du sa att du hade en barnfundering.
4: Mm, alltså så här, ni två har ju 35 000 barn.
3: Ja, typ.
4: Har någon av er tänkt, mitt barn är talanglös?
5: Nej. Nej. Mina barn spelar väldigt mycket fotboll, men jag har nog tänkt, det här kommer inte bli fotbollsproffs.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.
6: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Ah, en svensk jazz-tjej.
2: Vad heter hon då?
1: Hon heter Caroline Wennergren.
3: Caroline af Ugglas.
1: Nej. Låten heter Black Swan och det är en tjej som heter Lina-Lisa Hildebrand.
3: Vilket jävla där, Lina-Lisa Hildebrand är otroligt.
4: Lina-Lisa, gulligt på
3: vis. Ja, väldigt kul.
1: Hon vill att vi ska syna denna Caroline Wennergren. För i den här låten då, Black Swan, så finns det en textrad som går så här. Marking time as hope grows.
3: Marking, jag har ingen aning om vart vi är på väg här.
1: Marking time, asshole grows.
3: Asshole. Expanderade ringmuskeln.
1: Så.
4: Oj, oj, oj.
3: Ja, okej.
1: Ska vi höra om vi gör det? Marking time, asshole grows. Strong
4: and wrong. Oj, vad cool röst.
3: Jag gillar det. Marking time,
4: asshole grows. Oj, oj, oj. Men det känns ju också, det är inte så mycket ringmuskel utan det finns ju många assholes där ute och de växer fram.
1: På personer.
3: Men det är också att hon går assholes, hon gör det med pond och sådär.
4: Men lite Amy Winehouse röst.
3: Där lite det så rökt många cig och dricker whisky. Strong and wrong and hung out to dry.
4: Marking time, asshole grows.
1: Gross.
4: Sjukt cool röst.
3: Otrolig
4: det
3: låt.
4: Är faktiskt en till grej med felhörningarna när man får in så här låtar att man liksom upptäcker bra artister.
1: Ja, verkligen. Nu har vi upptäckt Caroline Wennergren.
4: En riktigt rövhål.
1: Hon har upptäckt att
3: det här är vad Basse tänker när jag och Sofia kommer in på kontoret. Jättebra felhörning.
1: Ja, men då tycker jag att Lina-Lisa Hildebrand ska få dagens applåd.
3: Ja då!
1: Jättekul. Tack så jättemycket.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bild, Kai.
0: Och har du en pinsam historia, då är du välkommen att skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det har idag Martin från Göteborg gjort. Han vill dela med sig av mitt livs pinsammaste ögonblick, som man säger. Han skriver: detta skedde för några år sedan då jag var på ett viktigt jobbmöte. Bara där vet man ju, där vill man ju att allting ska gå geschwint. Men det gjorde det inte. Jag träffade en man och en kvinna på en restaurang och jag hade liksom länge varit nervös inför det här mötet och ville verkligen att det skulle gå perfekt och att jag skulle imponera på personen jag skulle träffa. Jag dyker upp på restaurangen, sätter mig vid bordet och börjar prata med varandra. Klassiskt småsnack, men allt går bra. Jag dricker lite vatten, tar några nötter som står på bordet. Lite ovanligt hårda för att vara vanliga nötter, säger han. Men jag tänker inte mer på det, jag fortsätter suga. Jag försöker liksom tugga och svälja, men märker hur mannen och kvinnan tittar lite konstigt på mig och mina problem med nötterna i min mun. Efter ett tag kommer jag till slutsatsen att de blir inte mjuka och jag kan inte tugga sönder de här nötterna. Jag blir helt enkelt tvungen att spotta ut nötterna i en servett framför dem på bordet. Och de blir väldigt förvånade och jag slänger ut mig: haha, hårda nötter de har på det här stället. Mannen tittar då på mig och säger: det där är olivkärnor. Vi åt ett gäng innan du kom. Han fortsätter då: jag förstår mitt gigantiska misstag och jag ville bara sjunka genom golvet. Mötet sen blev en virrig historia som inte ledde någonstans och jag har aldrig hört från dem. Vatten, ta några nötter som står på bordet. Lite ovanligt hårda för att vara vanliga nötter, säger han. Men jag tänker inte mer på det, fortsätter.

0: innan du kom. Han fortsätter då. Jag förstår mitt gigantiska misstag och jag ville bara sjunka genom golvet. Mötet sen blev en virrig historia som inte ledde någonstans och jag har aldrig hört från dem igen.
1: Han går inte att resa sig ifrån det.
0: Kämpa Martin.
1: Ja.
2: Jag har ju en kompis som var för många år sedan när vi var unga på en fin restaurang. Brukade inte gå på det och också satte tänderna i den där vårrullen som han fick i början. Men det var ju servetten. Du vet när man inte vet att det kan vara en liten varm servett som ligger där.
0: Nej, man är inte riktigt världsvan så kan det gå. Men vi tackar så mycket för en pinsam historia och vi vill ha din också.
1: På ett DM på vårt Instagram där vi såklart heter Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Man brukar säga att det finns tillfällen då verkligheten överskrider dikten, heter det
1: ja,
0: så?
1: Ja.
2: Vad betyder det?
0: Att det är så sjukt, man kan inte ens hitta på det här.
2: Okej. Okay.
0: Och det här är ett tydligt exempel på det. Något av det roligaste jag har faktiskt ramlat över. Vi ska till 2006.
2: Ha.
0: BBC, England, live-tv.
2: Okej. Okay.
0: Då är det då en beef som pågår mellan Apple och Beatles musikrättigheter.
1: Ja, just det.
0: Vi behöver inte grotta ner oss i det för mycket, för det har inte så mycket med det här att göra. Men då ska de då ha en expert på plats, BBC, som heter Guy Quinney. Som har koll på det här. Han vet liksom. Där kommer
2: han ska förklara läget liksom.
0: Han ska förklara
2: som
0: läget.
2: Som Leif GV brukar göra i Nyhetsmorgon.
0: Exakt. Men när då personalen som ska ta in den här experten i studion går ut för att hämta han i något...
2: Någon loge.
0: Så finns det en man där som också heter Guy i förnamn. Men den här killen, Guy, han är bara där på arbetsintervju för något helt annat jobb.
2: Alltså den andra
1: Guy. Jag dör så underbart.
0: Ja, den här guyen som kommer in i studion har ingenting med det här att göra. Han är där för en arbetsintervju på en helt annan position. Fråga mig inte vilken, men det är så

0: långt ifrån liksom den här expertisen.
1: Och det här är live.
0: Det här är live. Vi hoppar direkt in i klippet.
2: Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you.
3: Good morning.
2: Were you surprised by this verdict today?
3: I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that.
2: A big surprise.
3: Exactly.
2: Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online?
3: Actually, if you can go everywhere, you're gonna see lot of people downloading to the internet.
2: This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music.
3: Exactly. You can go everywhere on the cybercafé.
2: Thanks very much indeed.
4: Nej, men här, alltså han kanske tänkte att det här var ett arbetstest.
1: Ja.
4: Kommer jag liksom klara av det? Jag bara hittar på svaren liksom.
1: Men också att han tänker kanske att det är live tv. Uh-huh. Att han bara vill överleva tills det är reklamavbrott, för att han kan bara excuse me, I am not I'm here to do stad jobbet.
0: Och jag ska säga, jag klippte ner den här lite, för den är väldigt, den är längre intervjun, och han tar någon slags roll att han vill inte förstöra för dem, tror jag. Så han försöker bara prata om det här trots att han har ingen aning om vad han pratar om.
4: Oh my God.
0: Det är så kul också, precis som att en expertis skulle tipsa om nätcafé eller vad heter det på internetcaféer.
3: You can go everywhere on the cybercafé.
4: Alltså vilken hjälte.
1: Men fick han jobbet?
4: Nej, men vet du vad? Jag googlar nu. What happened to Guy Goma after the interview? 20 minuter efter tv-intervjun, då fick han göra sin riktiga jobbintervju. Den tog bara 10 minuter. TV-intervjun var 20 minuter. Och han fick inte jobbet.
0: Är det någon som ska ha ett jobb i Gliseryd?
1: Ja, då är det Mr. Cybercafé.
4: Ja.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är varmt idag och kanske lite åska i luften. Temperaturen mellan 20 och 28 grader. Södra halvan av Sverige får en hel del sol. Samtidigt som det är mer moln på himlen i Norrland.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Nej, du har väl inte gjort det igen.
4: Du har tatuerat
3: dig. Jag vet inte vad det är som är den, men det var inte den finaste tatueringen jag har sett.
4: Vet du vad, Sofia Wistam? Du och jag har fortfarande inte den värsta tatueringen, för att Basse Widman har en tribal.
3: Den här tog jag precis innan jag skulle åka på bartenderutbildning på Magaluf.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En jullåt i fokus. Kanske inte den mest välkända jullåten, men hej, det är en jullåt från Victoria. Not Just For Christmas heter den. Den är en bra låt. Det är Fanny Eriksson som vill att vi ska syna den här morgonen. För Fanny hör att Victoria sjunger om, ja, inte något juligt direkt. Det här är den rätta textraden. My love, it's not just for Christmas. Men det låter som hon sjunger då, Victoria. My love, it's nachos for Christmas.
1: Okej, okay. Ja. Lite tacofredag.
2: Ja, och jag är helt för det. Jag hatar julmat.
0: Ja, men då här kan det vara något för dig. Nachos for Christmas.

0: Ja, jag hörde.
1: Nej, men det här borde ju liksom så att det så här. Om jag hade drivit en taco-restaurang och det är inte så juligt med tacos.
0: Nej.
1: Men här har du ju bryggan mellan julen och nachosen. Mm. Och så när hon tar i nu.
0: Vad sjöng hon?
2: Not just for Christmas.
0: Nej, det gjorde hon inte.
1: Också för den inte. Som är liksom för lat för att styra upp ett julbord.
2: Ja, mm. Ja, sluta vara så fyrkantig.
0: Man kan testa. Och lite
1: nachos. Ja, men så här, hej, välkomna hem till mig. Ah, vad bjuder du på? Vad sa du bjuder på då?
0: Klockan.
1: Ja, och shoutout till Victoria.
3: Verkligen, och shoutout till Fanny Eriksson som skickade in.
1: Verkligen.
3: Tack så jättemycket för det.

0: yourself. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst av klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan. Anis Crime Time alltså, när jag tar med er på en liten färd.
0: Mm.
1: Och idag så ska jag berätta en häpnadsväckande historia om ett inbrott där guld blev till sand.
0: Mm.
1: Är ni beredda?
0: Mm. Yep. Ja.
1: Det är en kvav natt i Silver Springs, Florida, när tre unga män, Waldo Sarawa, Matrix Andaluz och José Davis Diaz Marrero, har ekat och kartlagt ägarens mönster och visste att huset just den här natten var tomt.
0: Mm.
1: Fönstret ger ifrån sig ett dovt klick när kofoten enkelt öppnar upp en väg för att vara rånare att ta sig in i huset. Steg för steg genomsöker de rummen, öppnar skåp och lådor på jakt efter det gamla vanliga. Pengar, elektronik, smycken, allting är som går att sälja. Det de inte visste var att de har ramlat över en riktig jackpot. För plötsligt så står det där tre välfyllda glasburkar med kokain.
0: Bingo.
1: De spärrar upp ögonen. Kan det vara sant? Som att snubbla över en skatt. Med en känsla av triumf samlar de ihop fyndet och försvinner ut i natten. Väl hemma så kan de knappt vänta. De öppnar burkarna, hackar, skrap, sniff och hostningar. Adrenalinet pumpar samtidigt som nattens mörka slöja drar sig undan för ny morgon gror. Senare på eftermiddagen återvänder Holly Tenja till sitt hem, trött efter en lång dag. Hon når ytterdörren. Ljuset från hallampan faller på vardagsrummet när hon fryser till. Allt är upp och nedvänt. Skåp och lådor står öppna och saker ligger utspridda på golvet. Hjärtat slår snabbare. Det tysta hemmet känns plötsligt främmande och hotfullt. Hennes blick fastnar på hyllan. De tre glasburkarna som borde stå där. Det sista fysiska minne hon har kvar av hennes far och hans två hundar av rasen Granda Noah är borta.
2: Nej.
3: Så de har snott aska helt enkelt.
1: Aska.
0: Och sniffat upp.
1: Och misstagit det för kokain.
3: Oh my god.
1: Det här är väl de tänkt att de kan sälja.
3: Ja.
1: Men det de inte vet är att de ska alltså bäckna askan av två Granda Noah och en far.
0: De sniffade hund.
1: De sniffade hund.
3: Polisen, tänk vad de hundarna har sniffat mycket själva när de levde.
1: Ja. Polisen kom snabbt gärningsmännen på spåren och José David Diaz Marrero dömdes till mer än 8 års fängelse.
3: Va?
1: Följt av skyddstillsyn och ersättning på $20,000 till offret. Matrix Andaluz dömdes till 9 års fängelse och skyddstillsyn. Waldo Sarawa, som bara var 19 vid tiden, klarade sig betydligt lindare undan. Endast en av unorna återfanns dumpad i en sjö.
0: Stack. Gash då, får man säga. Alltså, familjemedlemmen som blev av med.
1: Ja, vi hade också
3: hårt straff för ett inbrott, va?
1: Ja,
3: när egentligen inget snoddes.
1: Jo, bara aska. Det är oersättligt. Jag undrar också, jag hade betalat dyra pengar för att få se deras min. När de får veta att nej, det här är inte premium kokain. Det här är alltså aska från en Granda Noah.
3: Undrar om de också fick blev så placebo-höga.
0: Ja. Bästa hajen ever.
1: Gick ut och festa, bara, oh, yeah! Och så bara, de snortade hundsvans. Granda Noah, ljuska.
0: And it's crime time.
1: Ja,
0: man lär sig något nytt varje

0: Här är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Varje stad har ju någon typ av original.
1: Mm.
0: Alltid när man växte upp liksom, så var det någon man kände igen. I Stockholm finns det en del, det finns någon tunnelbanekvinna.
2: Jesustanten, ja.
0: Jesustanten.
2: Munspelsmannen.
0: Ja.
2: Och typ i Lilla Edet finns det de här rapparna. Lilla Edet okay, represent. Ja.
0: Absolut, de. Men det är väl så, det ser ut så lite över.
2: Ja.
0: Känner ni till Domenico Lozinho?
1: Nej.
0: En Stockholms profil som just hamnade under den här
1: paraplyt. Var är han i bar överkropp?
0: Ja!
1: Ja! Gud, alltså jag som är gammal. Nej, ja, men det var typ när jag var i din ålder. Då var han, man kunde se honom. Man la ju mest märke till honom såklart på vintern. För han gick bara i shorts. Aha. Inget på överkroppen.
2: Ja, vilken skit.
1: Vilken temperatur den var.
0: Han hade som mål att övertyga mänskligheten att kläder, det behövs inte.
2: Okej, okay, jag ska testa, jag är klar med naken.
0: Kör.
1: Nej, snälla, men, inte.
0: Så här lät det då. Det här måste vara, när kan det vara? 70, 80, 90 kanske till och med.
1: Ja, jag tror att jag så. 80-tal definitivt.
0: Ja. SVT träffade den här mannen.
3: Minus 13 grader, jag har stått en och en halv timme utan kläder överhuvudtaget. Utan en tråd på kroppen.
4: Han heter Domenico Lozinho och kommer ursprungligen från Italien. I 3 år har han gått omkring så där, nästan naken.
3: Jag är inte knäpp.
2: Nej.
3: Därför att jag liksom går så här till mitt jobb.
5: Och vad har du bevisat med det? Vad är det du vill uppnå?
3: Att människan faktiskt klara extrema temperaturer utan kläder, alltså så. Men att kläder är bara en inbildning. Jag njuter för att jag är jätteglad. Jag njuter att jag kan göra saker.
5: Även att folk tittar på dig.
3: Det är meningen att de ska göra det, för att då ser de att naturen är inte dum.
2: Ja, det är ju också spridsprövande galen. Jobbar som badvakt, eller vilket jobb kan han gå till klädd sådär?
1: Man kan ju beskriva honom också. Han har ju en rejäl kagge.
2: Ja,
1: alltså, han
2: jag trodde han var rippad.
1: Nej. Han är modell större. Och det gör ju säkert att han håller sig varmare. Någon
0: sant.
1: Teori eller något. Men man såg honom, och så har han långt lockigt hår. Såg vild ut. Och man såg honom ofta gå omkring, liksom demonstrera här.
0: Det är så fascinerande att folk väljer att viga sin liv åt såna här saker.
2: Det är riktigt arbetslöst.
1: Han var inte helt naken, vill jag lägga till. Han hade shorts på sig, bara om ni tänker att han ska bli arresterad för att han är naken. Han hade shorts.
0: Han kallades då i folkmun för bar överkropp, mannen.
2: Men jag tänker att det finns vissa människor som bara vill vara nakna. Naken, Janne, han här. De finns ju.
1: Jag gillar att vara naken.
2: Du visar ju patterna på Pride eller vad fan det var.
1: Det pratar vi inte om.
0: Du kan bli den nya överkroppskvinnan. Sofia Wistam.
2: Visa att vi inte behöver kläder.
1: Nu pratar vi inte mer om det här.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Och är det någon jag tror kan leverera en felhörning, så är det Jonny Stavbom.
1: Ja, Jonny, det är en man med felhörningar på lag.
0: Man litar på en Jonny Stavbom. Han heter så i varje fall. Mm. Han som har skickat in morgonens felhörning.
1: Han bommar när han hoppar stavhopp.
0: Så kan man kanske tro. Men han bommar inte felhörningen med Enrique Iglesias den morgonen.
2: Legend.
0: Med låten Sito de Vans. Sito de Vans. Ja. Men det låter, tycker Jonny, som han sjunger Sitt utedass.
1: Sitt utedass.
3: Sitt utedass, ja.
0: Att Enrique sjunger om Sitt utedass, helt enkelt.
3: Han gillar det, kanske.
0: Mm. Ska vi höra om vi hör Sitt utedass.
4: Sitt utedass.
3: Han älskar Sitt utedass. Ja, han har satt upp en bild på kungen.
1: Och Zlatan.
3: Ja.
0: Och bara liksom...
4: Sitt utedass.
1: Det är roligt.
3: Men jag kommer ihåg, jag var ute och promenerade en gång en tidig morgon på Gotland, och då var det ett utedass som där gubben då som satt där hade liksom satt med dörren öppen, för han ville se åken också. Han satt där på sitt
4: utedass.
3: Ja, precis så.
1: Jag tänker på när jag var i Sydafrika, då hade jag också en sån toa med vy över savannen.
3: Mm.
1: Det var också väldigt spännande. Då kändes det som att jag satt på
4: Sitt utedass.
1: Får också en bild av att Erik Iglesias sitter och skiter när han sjunger det här hemma hos någon på midsommar.
3: Jag har träffat honom. Han är snygg.
0: Tog han med dig in i
3: Sitt utedass? Tyvärr.
0: Nej, tyvärr
1: inte.
0: Bra felhörning. Jag sa det, Jonny Stavbom.
1: Jonny Stavbom, han kan man lita på.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra hur låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Någon applåd till alla våra roliga lyssnare vi har.
1: Ja.
0: Vi började med 1000-kronorsskrattet det här halvåret som har varit. Jag måste säga, succé verkligen. Det går ut på att du som lyssnar helt enkelt skickar in ett roligt skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och så kan du då bli belönad med 1000 kronor.
1: Vi säger ju också så dåliga så att det blir roligt. Det är ju så med skämt.
2: Mycket ibland ligger också i delivery, tycker jag.
0: Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och det vi ska göra nu, det är att prisa några av dem vi har fått in den senaste tiden. Mm. Och alla som vi kommer spela upp nu, det är de vi har spelat upp tidigare, men de vi har skrattat högst åt. Och därför vinner 1000 kronor. Ska vi börja med Ulrika från Göteborg? Kommer ni ihåg den här?
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar. Och för det andra så gillar jag att se dem växa. Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100 då och då.
1: Jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är bra. Det är en 1000.
1: 100%.
0: Sen sa vi det här med delivery och alla kanske är toppskämt nu. Men jag, en vi lyssnade in för några veckor sedan, den fastnade hos Anis väldigt hårt. Skämtet är inte den bästa.
4: Nej.
0: Men jag tyckte ändå att Ahmed levererade.
5: Hej, mitt namn är Ahmed. Här kommer mitt skämt. Vad sa den ene väggen till den andra? Visa oss behörnad, brorsan.
1: Ja.
2: Det här är kul.
0: Ja, jag var sörn igen. Det här är delivery.
2: Ja, jag älskar när det är lite babbigt. Jag tycker det är kul.
5: Vad sa den ene väggen till den andra? Visa oss behörnad, brorsan.
1: Visa oss behörnad, brorsan.
2: Det är väldigt kul. Det är 1000 spänn.
0: Det är 1000 spänn. Det är Lachmed.
2: Bra jobbat.
0: Helt klart. Ordvitsar har kommit en del. Helt klart. Och den här tycker jag är värd 1000 spänn.
6: Tjena, jag heter Gustav. Här kommer mitt skämt. Vad är ett annat ord för en vältränad matros? Sjömansbiff.
1: Nej. Ja.
0: Det är det,
1: det får stå för dig.
0: Ja, han fick 1000 spänn. Jag har aldrig hört den förut. Och därför tror jag gick igång.
2: Är det liksom en maträtt?
1: Sjömansbiff. Ja,
0: sjömansbiff. Han är sjömansbiff. När man behöver förklara skämtet kanske det inte är bäst. Men nu du fick 1000 spänn. Sen har vi den sista också som jag tycker var värd 1000 spänn. För jag vet att vi alla skrattade åt Leos skämt här.
7: Här kommer skämtet då. Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
0: Astrid Lindgren.
1: Det är så roligt. Dumt. Ja.
2: Den är också, nu hade jag hört den så jag kommer ihåg den. Men första gången jag hörde den då visste jag inte vart han var på väg. Mm. Och det är då det är kul tycker jag.
0: Men de här, det är 4 stycken som får 1000 spänn i 1000-kronorsskatt.
2: Bra jobbat.
0: God jul.
2: Mer, skicka mer. Ahmed, fortsätt.
0: Ja.
2: Vi syns på hörnet, brorsan.

0: är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Vi ska få höra idag riktigt, riktigt förbannad kvinna.
1: Jaha, berätta.
0: Johanna Fällman heter hon och hon är jättearg. Hon är hockeyspelerska och spelar i Luleå och de torskade här för inte så länge sedan. Det var bara liksom så här, det var några minuter kvar och matchen vände och hon är inte nöjd i intervjun efter matchen.
2: Nej. Mm. Jag är så satans förbannad, det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten, så jävla blött längs linjerna, helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack.
0: Hon avbryter intervjun. Ja, men
1: det finns ingen som låter så arg som en norrlänning, känns det som.
4: Ja, framförallt inte en norrlänning som har förlorat.
0: Men också att hon avbryter intervjun för hon är för förbannad.
4: Ja.
0: Man köper det.
4: Ja, men också att hon lät så proffsig. Hon blev blött på isen. Ja.
1: Men arg men ändå artig på något vis.
0: Ja, verkligen.
1: Eller hur?
2: Jag är så satans förbannad. Det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten. Så jävla blött längs linjerna. Helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack.
0: Ja, jag tänker om man hade haft en norrländsk fru och kommer hem lite sent.
1: Oh, ja. Det är så man, jävla förbannad.
0: Direkt man kliver in för dörren.
2: Jag är så satans förbannad.
3: Förlåt.
1: Det känns så här klassiskt. Så här, förr i tiden brödkavel i handen.
0: Ja.
1: Hade tanterna.
0: Roligt klipp.
4: Väldigt.
0: Och tack Johanna Fällman. Man köper det.
4: Ja, men också att hon lät så proffsig. Hon blev blött på isen. Ja.
1: Men arg men ändå artig på något vis.
0: Ja, verkligen. Eller hur?

0: Jag är så satans förbannad.
1: förlåt.
2: Det känns så här klassiskt där. Förr i tiden brödkavel i handen. Ja. Hade tanterna.
3: Roligt klipp.
4: Väldigt.
3: Och tack Johanna Fällman för att du bjuder på känslor.
4: Ja. Ja, tack.
3: Annars.
4: Det kan man ändå respektera.
3: Ja, verkligen.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det är en kille, det är Johan. Han kommer från Västerås och skriver: jag har gjort det mest pinsamma och oväntade en fullvuxen man kan göra. Det hände för cirka 5 år sedan, men jag skäms än idag och det gör lite ont i mig när jag sitter här och skriver. Men vad fan, det är för kul för att inte dela med sig av sig, ja. Johan. Jag och min fru skulle träffa en väninna till min fru som jag själv inte känner jättebra, för hon hade just blivit mamma. Men på grund av corona kunde vi inte träffa bebisen för några månader efter födseln. Vi skulle möta upp väninnan och bebisen på ett fik och kommer till fiket och ser att hon redan är på plats och sitter vid ett bord och väntar. Vi går fram till väninnan från sidan och jag får se på den lilla bebisens kala huvud och börjar direkt klappa på huvudet och säga: åh, det är så underbart att klappa på dem när de är så små. Jag får då en iskall blick från väninnan och min fru utbrister: vad fan håller du på med? Då inser jag att jag inte alls står och klappar bebisens huvud, utan väninnans mjölkfyllda bröst.
1: Va?
0: Är det jag står och spelar med.
1: Alltså, hon sitter och ammar.
0: Ja. Mamman sitter naturligtvis och ammar med ett skynke över bebisen som gör att hennes bröst från sidan såg exakt ut som ett litet bebishuvud.
1: Oh my god. Oh.
0: Jag hade inte en tanke på att hon satt och ammade och jag tog snabbt bort mina tafsande fingrar. Jag bad om ursäkt 1000 gånger och ville bara sjunka genom golvet.
2: Ja, det förstår jag.
1: Alltså, tror vi på det här?
0: Ja, ja, det gör
1: alltså,
0: vi.
1: Alltså, tror vi inte att han egentligen ville jättemycket ta det på tutten?
2: Så kan han hade lite laktosfetisch.
0: Johan fortsätter och säger: fikan sedan blev en väldigt stel historia och jag ville bara ta in notan och dra därifrån. Vi kan skratta åt det idag, men jag har lärt mig att alltid kontrollera om amning pågår.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Men till Johans försvar, för jag vill ändå ta den här tafsande mannens försvar.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag känner att det är viktigt. Han, alltså bebishuvuden, när den är helt kala och en så kallad sideboob ser ganska likadana ut faktiskt.
1: Ja, fast alltså, jag vet inte om man går direkt in och klappar på någon annans bebis heller. Liksom.
0: Johan gjorde det, och det tackar vi ju för. Annars hade vi inte fått den här roliga historien.
1: Så sant.
2: Ja. Det ska jag göra på min tjejkväll.

0: feel good.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.
2: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Jag tror att det är felhörningsoskulds dags nu för en artist. Aha. Som borde ha varit med flera gånger.
2: En svensk artist.
1: Veronica Maggio.
2: Maggio?
1: Jag vet inte.
2: Kanske inte, vad är det för låt?
1: Inga kläder heter den.
2: Inga kläder.
1: Det är en gammal låt från hennes tidigare plattor.
2: Okay.
1: Och det är då en tjej som heter Anna Falkengrip som har skrivit in till oss. För hon tycker att det blir lite läskigt i slutet på den här låten. Det Veronica egentligen sjunger, det är: jag vet allt om dig, jag vet allt om dig, jag vet allt om dig.
3: Försökte du sjunga lite läskigt nu också?
1: Det. För det låter som hon sjunger: jag vill döda dig.
2: Oj.
1: Jag vill döda dig.
2: Okay.
1: Om och om igen.
2: Okej, okay. Hon är arg på någon.
1: Ja, verkligen. Ska vi höra om Veronica Maggio vill döda oss alla?
2: Ja.
3: Jag vill döda dig.
2: Vad menar du? Hon sjunger det så läskigt också.
3: 100% vill hon döda oss.
2: Jag ser mig framför att hon står i en gränd i en sån här sjukhusutstyrsel, blodig, lutandes med huvudet, en kniv i handen, stort leende på läpparna och bara
3: 100%.
2: Vem vill hon döda med? Veronica Maggio, porque?
1: Men det är en bra felhörning, en 100%
2: är det. Ja, det här är en absolut korrekt felhörning och den är riktigt obehaglig faktiskt.
1: Då ska vi ge en applåd till Anna
2: Falkengrip. Ja. Anna Bergendahl gillar vi, ja.
1: Släpp alla Bergendahl.
2: Aldrig i livet. Men Falkengrip, det låter som ett riktigt polis efternamn. Hon kanske kan gripa någon som har sagt

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Idag så ska vi lyssna in Ernst Kirchsteiger från Sommar med Ernst.
1: Ja.
0: Han har gjort alla årstider tror jag i tv. Men just det här kom för några år sedan. Och han har då ett fikon i handen.
1: Det känns som att han var Tarik Taylor innan Tarik Taylor.
0: Ja, 100%.
1: Det är vi de två.
0: Fast Tarik Taylor kommer aldrig komma upp i Ernst nivå.
1: Tycker du inte?
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Så jag tycker han är vår till min tids Ernst.
2: Ja, lite. Men alltså, Tarik är lite roligare kanske. Ernst är mer lite pretentiös och fin.
0: Aha, okay. Men just i det här klippet är han jätterolig. För han har ett fikon i handen.
1: Ja.
0: Men på det här fikonet så finns det en liten utbucknad.
1: Aha.
0: En liten bula. Och en normal människa kanske har sagt, säger då att det är en liten bula på det här.
2: Det är lite
0: fikonet.
2: Ojämnt.
0: Ja, det är lite ojämnt. Det här måste du skära bort. Ernst säger så här.
3: Då ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Vad sa du, att han var elegant och
2: pretentiös? Ja, jag tar tillbaka allt.
1: En liten snopp här.
2: En liten snopp som man skär bort.
0: Som man inte vill ha i munnen.
2: Som man inte vill ha i munnen.
3: Du ser att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Grovt att skära bort den. Det är väl lite kul att han skämtar lite, Ernst.
0: Ja, men jag tror inte han skämtar ens en gång.
2: Nej, men det här är ju lite autokaraktär. Jag tror att man kanske säger snopp om vissa grejer. Att man snoppar av.
0: Ja, men precis.
2: När man rensar jordgubbar till exempel. Och snoppar, då säger man ju faktiskt att man snoppar av det här gröna.
0: Men han tar det ett steg längre.
3: Då ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun.
1: Nej, det är klart att han skämtar.
3: Vi skär bort den.
0: Han kan få en applåd.
1: Ja.
0: Bättre än Tarik Taylor om du frågar mig.
1: Jag vet inte om jag håller med. Det är en boxningsmatch mellan Ernst och Tarik vinner.
0: Nice.
1: Jag har sett Tarik bygga ett vindkraftverk med sina bara händer. En Tarik vinner. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment to capture it.

0: Energymorgon. Sommar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justen tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det är varmt idag och kanske lite åska i luften. Temperaturen mellan 20 och 28 grader. Södra halvan av Sverige får en hel del sol, samtidigt som det är mer moln på himlen i Norrland.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är varmt idag och kanske lite åska i luften. Temperaturen mellan 20 och 28 grader. Södra halvan av Sverige får en hel del sol, samtidigt som det är mer moln på himlen i Norrland.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Morgons felhörning kommer från en person som heter Madpie. Heter kanske inte så, men använder namnet på Instagram är Madpie.
1: Madpie.
0: Men det är inte så viktigt. Men det viktiga är att Madpie vill att vi ska syna Carl Jenkins, en brittisk musiker, dirigent och kompositör. Med då låten som heter Ademus. Men det här är en anisfelhörning, tror jag verkligen. För det är en typ av kör i den här låten, sjunger väldigt vackert, men sen låter det som att en göteborgare dyker in och undrar:
2: älskat.
0: Är jag god eller?
1: Är jag god eller?
2: Jag vill höra det här så gärna. Kom igen nu, kom igen nu.
1: Är Glenn Hussein kompis med den här Edgar Allan Poe eller vad han heter?
0: Carl Jenkins.
1: Carl Jenkins.
0: Nu öppnar vi sinnet, öronen. Är jag god eller? Kommer strax.
2: Ja,
1: det är som att det är en göteborgare som står på savannen.
0: Ja, så kan det vara.
1: I soluppgången och du ser siluetten av en giraff och så bara...
2: Ja, jag hör det.
1: Flyger luftballong i Kenya.
0: Ja, men vi har en göteborgare på klippan, ni vet, i Lejonkungen.
1: Ja, liksom, hadvenja!
0: Är jag god eller?
2: Den göteborgsversionen av Lejonkungen är det.
0: Vi måste ta den sista gång. Är jag god eller?
1: Vart är det de pratar så här? Chris Clafford. Vart pratar de så?
0: Han kommer från Lindesberg.
1: Nej, inte han, men när de pratar Chris Clafford. Vad är jag god där?
0: Ja, men så kanske det var, men...
1: Det är lite Borås kanske över det hela.
0: Då byter vi. Då är det en boråsare som kommer in och undrar: är jag god eller?
1: Ja, det är du.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justine tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: topplistan på Energy Morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det är varmt idag och kanske lite åska i luften.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.

0: Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är varmt idag och kanske lite oska i luften. Temperaturen mellan 20 och 28 grader. Södra halvan av Sverige får en hel del sol. Samtidigt som det är mer moln på himlen i Norrland.
2: I'm Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
3: Hi, nice to meet you.
4: Lyssna på Energy Morgon.
5: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
6: Hör

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Innan vi kör igång det här klippet,
1: ja,
0: så har jag en fråga.
2: Ja.
0: Vilket är Sveriges fulaste ord? Och då menar jag inte svordomar liksom, utan jag menar som bara i munnen låter. Fulaste orden, Anis Don Demina.
2: Smegma. Var. Urin.
1: Jag var också inne på så här kroppsvätskor.
0: Ja, men det är rätt att man hamnar där.
2: Var. Den är tuff hos mig.
0: Absolut. Jag går på vårt gård.
2: Ja, det är fan inte sexigt.
0: Vad är
2: vårt sexigt vårt gård har? Vårta är också jävligt äckligt.
0: Mm. Ja, äckliga ord. Absolut. Men det för in oss i klippet vi ska lyssna in nu. För det var SVT, tror jag, var här för några år sedan som var ute på stan och frågade just svenska folket vilket som är det fulaste ordet i svenska ordboken. Och jag vet inte vart de var, men de var neråt i landet. Det kommer ni höra på den här mannen också.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till TV. Sjöv.
1: Röv.
2: Det är väldigt roligt. Av allt han kunde komma var röv. Jag gillar röv.
0: Det är kul att han gör en sån busig konstpaus också innan han avslöjar det.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till TV.
0: Röv.
2: Ja,
0: det är inget fel på röv.
1: Som gjorde ordet.
0: Ja, verkligen. Håller ni med? Är röv ett fult ord?
2: Nej, jag älskar röv.
0: Nej, men det är väl ett fint ord. Kan jag få se din?
4: Röv.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är varmt idag och kanske lite oska i luften. Temperaturen mellan 20 och 28 grader. Södra halvan av Sverige får en hel del sol. Samtidigt som det är mer moln på himlen i Norrland.
2: Sommarvalvet på Energy.
3: Ja, ta chansen och vinn över en halv miljon kronor i sommarvalvet här på Energy. SSA vinn till 72104. Då ska du också ha koll på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd så är det du ska säga. Och vad är då den exakta vinstsumman? Jo, 504 290 kronor. 504 290 kronor, det är det du ska ha koll på. Det är också det du kan vinna. Du behöver vara över 18 år och smset kostar 19 kronor. Dags nu att gå tillbaka i tiden. Energy Throwback. Vi letar oss till 2008.
2: Musik som gör dig glad.
4: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
4: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen till den här onsdagen. Micke Lejonryd på plats i studion. Den 15 juli skriver vi in i kalendern. Det betyder 22 dagar kvar bara till Lennon imorgons sommarkonsert. Du kan vinna VIP-biljetterna dit. Det ska vi prata om en liten stund. Först ut, Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
3: And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
1: Throwback.
0: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Vi ska gå tillbaka i tiden, leta arkivet och hylla ett av 2000-talets bästa musikår om du frågar mig. Du ska få några ledtrådar till att vi ska någonstans. Det här året så fick vi en ny James Bond. Och nämligen Daniel Craig som gjorde debut i filmen Casino Royale. Vi tittade på Pirates of the Caribbean, Dödmans kista, och Nintendo lanserade sitt Wii. Kom ihåg med Wii Sports där alla stod i vardagsrummet och spelade tennis mot en tv-skärm. Det är det året. Det släpptes också en hel del bra musik. Vilket år det är? Ja, svaret kommer strax på Energy.

0: till 2006. Ett riktigt bra musikår. Också ett ganska bra nöjesår generellt sett. Nintendo Wii lanserades och alla såg och spelade, ja men du vet, Wii Sports i vardagsrummet. Vi kollade på Casino Royale med en helt ny James Bond. Det var ju Daniel Craig som gjorde sin debut. Och så kollar vi på en annan karaktär på bioduken.
1: I like you, I like sex, it's nice.
0: Borat såklart, Sacha Baron Cohen som ja, men var lite halvkontroversiell i sin humor. Det här är Henry, 75 minuter musik utan reklam. Dags nu för Tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: är Sofia Wistam
1: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
0: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: Energy. Musik som gör dig glad.
4: Energy står på hela sommaren.
3: Och en ny grym mix i varje timme. Nu! Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: S-klockan har passerat 11, dags att ta tag i den här dagen. Det är onsdag, det har du inte missat va? Mikael Enryd är på plats i studion, ska ge dig 75 minuter musik utan reklam med Alex Warren om en liten stund. Det blir just det, Turn the Lights Off, och alla först ut ny musik med Lovet och Victor Lixell. Here we go. Turn up the music. New hit music.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Att ta chansen att vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet på Energy. Allt du behöver göra är att smsa vinn till 72104. Och då ska du också ha koll på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, då är det den summan du ska säga. Och vad är den exakta vinstsumman? Jo, det är 504 290 kronor. 504 290 kronor alltså i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att vara med och tävla. Här på Energy blir det mer musik nu från Yolanda om en liten stund och så Tribs först ut. Can't get enough.

Ja, fotbolls-VM pågår med oförminskad hastighet. Vi skickar en liten styrkekram till våra vänner i väst, Norge. De har varit utslagna under helgen nu här mot England. Mikael Ejaryde på plats här i Enery-studion. Påminner om att det är eftermiddag som du får en ny chans att vinna VIP-biljetterna till Enery Morgon sommarkonsert den 6 augusti. Vi lyssnar efter Enery Morgon sommarhälsning. När den dyker upp i mixen, då är det samtal nummer 7 som gäller på 020 40 39 00. Är det du som är samtal nummer 7 får du och en kompis stå på Enrys VIP-gästlista och se Timbuktu, Icona Pop och Anis Don Demina på samma scen.

0: Break Through the Ceiling på Enemy med 75 minuter musik utan reklam. Och varje dag mellan 6 och 10 så hör du Enemy imorgon med Basse som förvistam och Anis Don Demina. Då också med otroligt underhållande programpunkten Felhörningen. Du vet, du tycker att de sjunger någonting i en låt, men det är ju inte alls det de sjunger. Fredrik hade mejlat in och han hade också hört en felhörning.
1: Det är en kille som heter Fredrik Kadesjö som har skickat in den här felhörningen. Och det är en Björn Skifs-låt, den heter Fångad i en dröm.
2: Vet du vad? Fångad i en dröm.
1: Ingen aning, men jag vet att det finns en text som går så här. Och när dagen börjar skymma bjuder oron upp till dans. Mm. Det låter som att Björn har blivit galen och sjunger. Och när dagen börjar skymma bjuder horor upp till dans.
2: Ja. Det händer ju på olika delar,
1: ja,
2: i världen.
1: Ja, det gör ju det. Ska vi höra om vi hör. Och när dagen börjar skymma bjuder horor upp till dans.
3: Och när dagen börjar skymma bjuder horor upp till dans.
2: 100%.
3: Och när dagen börjar skymma bjuder horor upp till dans.
2: Ingen tvekan.
1: Nej, det här var den mest tydliga felhörningen, ja, på väldigt länge.
0: Låter det igen in imorgon alltså med Basse Sofia Wistam och Anis Don Demina tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Här på Enemy får du 75 minuter musik utan reklam. Tjuvjakt om en liten stund. Och så Kygo med nya Save My Love.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, välkommen till den här onsdagen. Micke Leijonryd på plats här i Energy studion med 75 minuter musik utan reklam. Hoppas sommaren är snäll mot dig. Du har bra väder och flip-flops på dig om dagarna. Jag får musik ifrån Ed Sheeran om en liten stund, Felicia och nu Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Kalik.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: artist. Back-to-back hits. Energy Double Play. Nu.
1: Ja, men dags till en av artistvärldens största kvinnliga sångerskor. Du ska få några ledtrådar till vem du ska hylla. Hon heter egentligen Robin Fenty och upptäcktes som 16-åring av en amerikansk producent. Och sen kort därefter så signade hon på Jay-Z's skivlag och sålt över 250 miljoner skivor. Men det är inte därför hon är så otroligt rik. Hon har också ett väldigt framgångsrikt skönhetsföretag som heter Fenty Beauty. Vem sångerskan är, ja, det får du strax i Energy Double Play.

känner henne bättre som. Rihanna sålt över 250 miljoner skivor. Men det är inte det som har gjort henne snuskigt rik. Hon har nämligen ett skönhetsföretag också som heter Fenty Beauty. Och det är det som har gjort henne till miljardär. Bara lyfta på hatten och gratulera. Mikael Leijonryd på plats här i studion påminner dig om att i eftermiddag får du en ny chans att vinna VIP-biljetterna till Enri Morgons sommarkonsert den 6 augusti. Bara 22 dagar kvar. Kommer Icona Pop, Timbuktu, just det, och Anis Don Demina spela. Och VIP-biljetterna till den här konserten, ja men den får du chansen att vinna eftermiddag med Paul Hauka. Bara lyssna vidare på Enri. När

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det här var 2011 det här spelades in. Och vi fick följa med hem och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg och tycker vi att det betyder det på grekiska, tror jag. För oss som det är.
3: Trevlig helg på grekiska.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Man kan väl säga att det finns en somrig summa i valvet, 504 290 kronor, som du kan ta hem om du med mobilen smsar VIN till 72104. Det kostar 19 kronor per sms. Du måste ha fyllt 18 år. 504 290 kronor kan bli dina.
2: Hey, this is Benson Boone and you're listening to my single Beautiful Things.
3: These beautiful things that I've got.
4: Sommar på Energy.
0: Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad.

0: Han gillar tjusiga saker helt enkelt. Vackra ting. Benson Boone på Energy här på onsdags eftermiddagen. Det är Paul Hauka som är här. Och vet du vad? Det är kanonväder idag. Det är hoppa från klipporna väder. Det är en dag på playan väder idag. Temperaturer som i delar av landet i alla fall kommer att hamna någonstans kring 30-strecket idag. Så att ja, det är väldigt varmt. Glöm inte bort att dricka någonting kallt. Jag har alldeles strax bolaget. Det ligger något i luften. Sara Larsson är också på väg. Och så har jag biljetter till Energy Morgon sommarkonsert med DJ Juste, Icona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina på scen. Det här kan du ta hem om du ringer mig nu på direkten, för här kommer signalen. Nu gäller det att bli samtal 7. Ja, men det är bara att ringa nu.
1: Basse,
2: Sofia Wistam
3: och Anis Don Demina.
1: Vinn VIP-platser till Energy Morgon sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Sara Larsson som igår stod på scen med sin kompis Robin, men inte i Sverige utan i Köpenhamn i Danmark. Ska ha varit ett bra drag där igår kväll i Köpenhamn. Det är Paul Hauka som är på radion och hänger kvar här hos mig. Har vi Kygo senast alldeles strax, Taylor Swift och Sash är på väg. Energy, hallå!
1: Hej Paul, det var Hanna.
0: Hej Hanna, vad händer hos dig i värmen?
1: Du, jag och dottern har varit och ätit lite glass i Uppsala och är på väg hem mot landet nu.
0: Hem på landet, så du är liksom permanent ute, ska vi säga, på vischan eller?
1: Ja, det kan man faktiskt säga att det är.
0: Jaha.
1: 4 mil utanför Uppsala.
0: Ja.
1: Så vi har kossor och hästar som grannar.
0: Men gud så idylliskt. Och så här på en av årets varmaste dagar, då åker du in till stan.
1: Man måste underhålla ungdomarna.
0: Men du, Energy Morgon sommarkonsert. Det här är den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Och du har precis fixat 2 biljetter.
1: Nej, men det är helt sjukt alltså. Det här är så kul.
0: Det är din dag idag.
1: Ja, det verkar så. Först jättegod glass och nu konsert. Det kan ju inte bli bättre.
0: DJ and Juste, Ikona Pop, Timbuktu och Anis Don de Mina på scen. Och dessutom, lyssna nu, det här är bästa. Goodiebag och Bubben.
1: Wow, men gud, vilken fest.
0: Men det här är VIP-biljetter.
1: Hur fint som helst, tusen tack.
0: Det kommer det bli, lika fint som vädret idag.
1: Ja, tack så mycket, detsamma du.
0: Ha det bra, hej hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är ännu en riktig kanondag idag med massor av solsken över exakt hela Sverige här under eftermiddagen. Temperaturen mellan 22 och 30 grader och det fortsätter så här imorgon torsdag.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Idag är det varmt och mysigt med massor av sol över Sverige och temperaturer som kan landa kring 30-strecket. Just därför är det viktigt att du inte glömmer bort att dricka någonting svalkande. En glass kan nog också vara bra. Det är Paul Helka som är på radion. Du kan ta en full tank till bilen här om en liten stund. Jag sommarlåtar TLC, Sunnan Ved, Hertzberg och Funke och senaste Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Kalik. And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Aris.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen nu,
2: ja,
1: eller?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det vore 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnade i pungsäcken.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns
1: eller
2: inte, jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung. Ja.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
0: Energy Morgon

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är ännu en riktig kanondag idag med massor av solsken över exakt hela Sverige här under eftermiddagen. Temperaturen mellan 22 och 30 grader och det fortsätter så här imorgon torsdag.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy för dig över 18 år. Right about now. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Ja, vilken dag vi har. Dessutom är vi reklamfria för tillfället. Paul Hauke på radion med Butterfly Feelings. Det är nya från Ikona Pop. Timbuktu räddar liv i sin nya låt. Och så kommer den svalkande Sunnan Vind från Hatchberg och Funke. Jag har TLC också. No Scrubs. Vilken sommarklassiker. Och lite senare vill jag hjälpa dig med full tank till bilen. Men allra först.
0: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
1: Ja, nu är det dags att fixa läs.

satsning till semestern, ja, ett år framöver till och med, för det här är en årsprenumeration på Readly. Det här är en app med tusentals tidningar och magasin samlade. Mängder av titlar du känner igen både på svenska och engelska. Och nu kan du vinna ett årsabonnemang och dessutom en chans på en läsplatta att använda Readly-abonnemanget på. Ring mig nu på 020 40 39 00, samtal 7 får med på radion här om en stund och tävla. 020 40 39 00, samtal 7 behöver egentligen bara svara rätt på en enda fråga.

0: Giannis Don Demina och som av en tillfällighet alla kommer de till Energy Morgons sommarkonsert. Du kan vinna biljetter lite senare.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Strax har vi lovet med Victor Lexell i nya Atom, Kaigo och Alex Warren är också på väg. Energy, hallå!
2: Hej Paul!
0: Hej, vem pratar jag med?
2: Maria.
0: Vad händer hos dig den här heta sommardagen?
2: Jag är på väg till Orsa för att hämta hem min dotter.
0: Och vad gör hon där? Är hon med Orsa spelmän? Nej?
2: Ja, man kunde ju hoppas. Nej, hon är hos pojkvännen.
0: Ja, och han är inte någon spelman då, nej?
2: Han är ingen spelman. Eller det vet man aldrig.
0: Nej, det vet man aldrig. Nu ska du få med att tävla om en årsprenumeration på Readly. Du får börja med att välja kategori. Här finns hem och inredning, sport, resor och kändisar och nöje. Vad ligger dig varmast om hjärtat?
2: Oj, vi kör väl hem och inredning och håller tummarna.
0: Min fråga lyder: vad betyder retro inom inredning?
2: Retro betyder att det är 50, 60, eventuellt 70-tal.
0: Vi hämtar inspiration från en svunnen tid helt enkelt, och det är ju alldeles riktigt. Då har du årsabonnemanget på Readly.
2: Trevligt.
0: Här kan du till exempel läsa elddekoration, men också hus och hem, råd och rön, Vogue och Time Magazine också om du vill. Våga dig ut internationellt och läsa de där tjocka internationella magasinen.
2: Spännande.
0: Nu förutsätter jag att du ska ut i sommarvärmen.
2: Ja, så fort jag hämtar upp henne så blir det nog ett bad i Siljan, tror jag.
0: Åh, vad härligt det låter.
2: Ja.
0: Så hörs vi.
2: Detsamma.
0: Ha en glad sommar. Hej, hej.
2: Tack, tack. Hej, hej. Energy.

0: Det är inte bara Klara Hammarström som är igång, det är vi också här på Energy. Med 75 minuter musik utan reklam. Ja, vi är reklamfria. Och det är Paul Hauka som är på radion den här varma, stekheta onsdagen i juli. I delar av landet har vi just nu temperaturer kring 30 grader. Det gäller att ta det försiktigt där ute. Glöm inte att dricka någonting svalkande. Man ska dricka väldigt mycket en sån här dag. Alltså, inte alkoholhaltiga drycker, men vatten föreslagsvis. Hörru du, innan vi gör någonting annat, innan vi lyssnar på Alex Warren och A-Teens nya You Got a Look, så blir det en felhörning.
1: Jag vill att ni synar låten Shake a Bugga Loss med Ola och Gorillan.
2: Är det nutidstrasan och bananer vi har att göra med?
1: Ja, men kanske det. Det är någon slags barnprogram.
3: Shake a Bugga Loss.
1: Ja, exakt.
2: Så du vet det?
1: Mm. Det är från barnprogrammet Myror i brallan, skriver Frida.
2: Vadå, den Myror i brallan?
1: Ja, förmodligen.
2: Hon är Myror i brallan. Ja. Okej, så en gammal låt här.
3: Mm.
1: Frida skriver: jag har, sen jag hörde låten första gången, älskat den och alltid sjunkit lite fel. Och textraden hon vill att vi ska syna, den går så här: shake a bugga loss, vi ska dansa och spyra. Men det Frida hör är: shake a bugga loss, vi ska dansa på syra.
3: Same,

0: 100%.
1: Vi ska dansa och syra.
2: Jag hör inte dansa och syra, det är helt sjukt.
3: Nej, det var länge sedan det var en sån här tydlig felhörning. Ja. Ja.
1: Vi ska dansa och syra.
4: Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anders Donnermina. Som är på radion varje morgon hela sommaren.
5: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
4: Ja, men nu är det så här att jag tänkte bjuda på full tank från Q-Stars tankningsapp. Eller ja, bjuda. Det krävs faktiskt en liten insats från dig också. Till att börja med så ringer du mig på 020 40 39 00 och blir samtal 7. Lyckas du med det, då får du vara med på radion och identifiera tre låtklipp. Det är tre artister jag är ute efter. Du känner garanterat igen de här. Gäller bara att sätta namn på dem. 020 40 39 00. Se till att bli samtal 7, så tar vi det därifrån. Strax kommer Hateens nya You Got The Look. Vi har Backstreet Boys och Jay-Z på väg efter Alex Warren på Energy.

0: Det är inte bara midnattssol, det är sol över hela Sverige idag. En riktigt kanondag, varmt och mysigt. Snart är vi Jay-Z, Alicia Keys och Medina.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Men allra först, Energy, hallå.
2: Ja men hej Paul, det var Lotta igen. Jag testade att ringa en gång till.
0: Är det så? Du vet, det är liksom tricket i den här tävlingen. Någon ska ju liksom vara nummer ett, men det är också någon som ska vara nummer sju och...

0: Ja, Lotta, det är du den här gången.
1: Nämen, vilken tur.
0: Vilken tur du har. Nu är det du som får mig att tävla här om full tank från Q's största tankningsapp. Jag kommer spela upp tre klipp. Du känner garanterat igen dem. Det gäller liksom bara att få namn på artisterna. Är du redo?
1: Ja,
0: jag är
1: redo.
0: Då kommer första här. '90-tals grunge.
1: Mm. Nirvana.
0: Då kommer nästa.
1: Ja, Michael Jackson.
0: Då har vi en sista åt dig. En espresso med
1: Sabrina Carpenter.
0: Ja, men det är alldeles riktigt. Då har vi full tank från Q-stars tankningsapp. Så enkelt var det.
1: Ja, men suveränt.
0: Det går lekande lätt det här. Men vart åker du i sommar med full tank?
1: Alltså, jag åker ju oftast till Öland.
0: Också en sommarpärla.
1: Jag spelar ju teater.
0: Jaha, var spelar du teater någonstans då?
1: Ja, Himmelsberga heter det.
0: Är vi utomhus nu?
1: Ja, det är utomhusteater. Ja,
0: härligt. Då hoppas jag att vi får mycket mer sol.
1: Ja, men det gör vi.
0: Ha det fint. Glad sommar. Hej, hej.
1: Detsamma, hej.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det här är en av sommarens bästa dagar och det blir mer sol när vi har halvklart till mulet under det som är kvar av onsdagen. Temperaturen mellan 20 och 30 grader. Ja, det är väldigt varmt. Fortsätter så här imorgon.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, vilken sommar och semester det kan bli om man tar hem de 504 290 kronor som just nu ligger i svalt förvar i valvet. Smsa VIN till 72104 så är du med. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år. 504 290 kronor är summan. Du ska komma ihåg.
2: Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är temperaturer kring 30-strecket i delar av landet för tillfället, så glöm inte bort att dricka någonting svalkande en sån här dag. Det är Paul Haukas med på radion med biljetter till Energy Morgons sommarkonsert och svalkande låtar. Mondo, Duplantis i efternamn med Philly Myself. Nya från Shakira med Burna Boy, Die Die. Vi har Alesso och Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som, jag kanske betalar en slant.
0: Jag har lösningen.
1: Mm.
0: Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag.
1: Jag vill pusha mig att ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det här är en av sommarens bästa dagar och det blir mer sol när vi har halvklart till mulet under det som är kvar av onsdagen. Temperaturen mellan 20 och 30 grader. Ja, det är väldigt varmt. Fortsätter så här imorgon. Check it out. In
2: 3, 2, 1. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Idag är det en svensk tv-programledare som går ut och berättar att hen har drabbats av cancer. Den allvarligaste formen av hudcancer. Tårarna rann, berättar den här programledaren i sociala medier. Jag har mer om det här om en stund. Jag har glada nyheter också om Sara Larsson som oväntat gjort ett nedslag i Köpenhamn. Vad hon gjorde där ska du få höra. Det är Paul Haukas med på radion. Jag har också biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Det blir Shakiras nya samarbete med Burna Boy, Die Die. Vi har Mondo Duplantis med Feel Myself, Lana Del Rey och Alesso på det. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.

min värld är de redan ikoner. Det har de varit länge. ATEEZ var det här från Melodifestivalen. När vi är på Energy är reklamfria 75 minuter. Musik utan reklam, och det behövs i sommarhetta. Temperaturer runt 30 grader i delar av landet. Och det är Paul Hauka som är på radion. Det kommer nyheter också. TV-profilen Ebba von Sydow går känslosamt ut och berättar att hon har drabbats av hudcancer. Hon upptäckte en liten mörk prick på smalbenet och vände sig som tur är till vården. När jag kom för att ta bort stygnen satt läkaren och sköterskan tillsammans, och jag fick beskedet malignt melanom. Den allvarligaste formen av hudcancer. Tårarna rann, berättar Ebba von Sydow i sociala medier. Erik Saade och Hanna Schönberg avslöjar namnet på sin lilla bebis. Pojken får heta Zayn Levant Saade. Zayn, kanske som Zayn i One Direction. Kan det vara parets favoritband? Robin ställde in sina sommarspelningar här hemma, men igår kväll var det Robin som spelade i Köpenhamn. Med sig hade Robin Sara Larsson på scen. Och till Köpenhamns publikens stora jubel var det Sara Larsson och Robin som bjöd på sitt nya samarbete. Låten Puss Puss som finns med på Sara Larssons senaste platta. Och jag räknar att, jag räknar kallt, kan man säga det i värmen, med att det här kommer bli ett singelsläpp framöver. Puss Puss. Snart kommer Shakira och Burna Boy, nya Die Die. Vi har Alesso och Tjuvjakt efter Sara på Energy.

0: Om man just nu har 30 grader på termometern, då vill man ha sånt här skönt sommargung. Sara Larssons nya samarbete med Burna Boy. Det är Die Die på Energy. Och det är Paul Haukasson. Är på radion, solen och värmen håller i sig här in på kvällen. Massor av mer soligare som väntar. Strax har vi Alex Warren med Fever Dream, Smash Into Pieces, senaste Kygo väntar också. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Hela juli månad kan du ta hem det här. Lyssna efter signalen. Och när signalen kommer, ring 020 40 39 00.
1: Hej Paul, det var Hanna.
0: Hej Hanna, vad händer hos dig i värmen?
1: Du, jag och dottern har varit och ätit lite glass i Uppsala och är på väg hem mot landet nu.
0: Hem på landet, så du är liksom permanent ute, ska vi säga, på vischan eller?
1: Ja, det kan man faktiskt säga att det är.
0: Jaha.
1: 4 mil utanför Uppsala.
0: Ja.
1: Så vi har kossor och hästar som grannar.
0: Men gud, så idylliskt. Och så här på en av årets varmaste dagar, då åker du in till stan.
1: Man måste underhålla ungdomarna.
0: Men du, Energy Morgons sommarkonsert, det här är den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna, och du har precis fixat 2 biljetter.
1: Nej, men det är helt sjukt alltså. Det här är så kul.
0: Det är din dag idag.
1: Ja, det verkar så. Först jättegod glass och nu konsert. Det kan ju inte bli bättre.
0: DJ and Juste, Icona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina på scen. Och dessutom, lyssna nu, det här är bästa. Goodiebag och Bubben.
1: Wow, nej, men gud, vilken fest.
0: För det här är VIP-biljetter.
1: Hur fint som helst, tusen tack.
0: Det kommer det bli, lika fint som vädret idag.
1: Ja, tack så mycket, detsamma du.
0: Ha det bra, hej hej.
1: Energy, din sommarstation.

Chris Adam och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: gör igen. Även den här sommaren en riktigt ordentlig sommarhit från Alex Warren. Det är Fever Dream på Energy. Här är vi just nu reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Här hos mig, Paul Hauka. Och hänger du med så blir det Kings of Leon om en stund. Vi har senaste Kygo och vi har Bebe Rexha med Faithless i New Religion. Men allra först har vi en vansinnigt kul felhörning.
1: Jag tänkte att vi skulle fira ett födelsedagsbarn i felhörningen.
2: Ja, ah, bra, kul.
1: Ja, för idag, vi gick igenom det lite tidigare, så fyller ju faktiskt Lotta Engberg. Och hon blir 63 år idag.
0: Mm. Tycker bättre än Lotta.
1: Exakt. Och därför tänkte jag att vi skulle ha en Lotta Engberg felhörning.
0: Okej. Okay.
1: Tjejer och snubbar.
2: Okay.
1: Har du hört den nu?
2: Nej, det har jag inte hört. Det låter succé.
1: Ja, men det var det faktiskt. Och det är då en tjej som heter Malin Lamell som har skickat in det här förslaget. För hon tycker att istället för tjejer och snubbar så sjunger Lotta Engberg tjejer med snoppar.
0: Tjejer med snoppar?
2: Sådär strap-ons.
1: Ja, kanske.
0: Vi får fråga Lotta, tycker jag.
1: Vi får fråga Lotta vad hon egentligen sjunger om. Men vi lyssnar noga om vi hör då Lotta Engberg sjunga tjejer med snoppar.
2: Det blev ju liksom lite bullybumpa över också.
0: Det var så festligt.
2: Ja, det var liksom snipp, snipp, snopp, snopp.
1: Ja, lite den låten. Tjejer med snoppar.
3: Tjejer med snoppar.

Hon är lite dirty. Alltså Lotta Engberg är lite dirty. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anders Donnemina i Energy Morgon, som är på radion hela sommaren. Ja, närmast imorgon bitti om du slår på radion riktigt tidigt. Nu blir det Kygo, Stole the Show.

Samarbete, det är nu religion på Energy. Här är vi reklamfria. Det är 75 minuter musik utan reklam här hos mig, Paul Hauka, i sommarvärmen. Solen håller i sig in på kvällen. Kommer bli en kanonkväll. Strax har vi Kings of Leon. Vi har Nås. Och så ska du vara lite försiktig där ute i solen. TV-profilen Ebba von Sydow går nu känslosamt ut och berättar att hon har drabbats av hudcancer. Hon upptäckte en liten mörk prick på smalbenet och vände sig, som tur är, till vården. När jag kom för att ta bort stygnen satt läkaren och sköterskan tillsammans och jag fick beskedet malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer. Tårarna rann, berättar Ebba von Sydow känslosamt i sociala medier. Så var försiktig där ute i solen, hur härligt det än är.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Gona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: I svalt förvar i vårt sommarvalv väntar just nu 504 290 kronor. Vänta på dig skulle jag vilja säga. Så smsa VINN till 72104 så är du med och tävlar om pengarna. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms, men du kan vinna 504 290 kronor.

0: for Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, saka lewa, this time for Africa.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, vilken fantastisk sommardag vi har haft, och det här fortsätter även under kvällen med massor av mer sol och mellan 21 och 30 grader. Och imorgon torsdag väntar ännu en fantastisk sommardag. Here we go.
3: Energy, musik som gör dig glad.
4: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
3: Stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det har varit temperaturer kring 30-strecket i delar av landet idag. Vilken kanon sommarkväll som nu ligger framför oss. Både åka på radion med biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Och så ska vi ut och bada med BTS stora comebacklåt Swim. Vi hoppar från klipporna. Det blir Mondo Duplantis, Justin Bieber och Medina.
2: Tja, det är Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: I'm gonna break, break your heart. Theo Cruz är professionell hjärtekrossare. En sån här kille som man springer på någon resort under semester. Det är Paul Haukas med på radio under den här härligt heta sommarkvällen. Vi har haft temperaturer kring 30 grader i delar av landet idag. Och vilken kväll vi har. Det här är en sån här sommarkväll som vi sent ska glömma. En sån här kväll som man kommer ihåg när man sitter där i november eller januari och minns tillbaka på den här sommaren. Det, innan vi gör någonting annat så blir det en felhörning.
1: Jag vill att ni synar låten Shake a Bugga Loss med Ola och Gorillan.
2: Är det nutidstrasan och bananer vi har att göra med?
1: Ja, men kanske det. Det är någon slags barnprogram.
3: Shake a Bugga Loss.
1: Ja, exakt.
2: Du vet det.
1: Det är från barnprogrammet Myror i brallan, skriver Frida.
2: Vadå, den Myror i brallan?
1: Ja, förmodligen.
2: Hon är Myror i brallan. Ja. Okej, så det är en gammal låt här. Mm.
1: Frida skriver, jag har sen jag hörde låten första gången älskat den och alltid sjunkit lite fel. Och textraden hon vill att vi ska syna, den går så här. Shake a bugga loss, vi ska dansa och syra. Men det Frida hör är, shake a bugga loss, vi ska dansa på syra.
3: Ja, ja.

0: 100%.
1: Vi ska dansa och syra. Jag hör inte dansa och syra. Det är sjukt.
2: Det var länge sedan det var en sån här tydlig felhörning. Ja. Verkligen.
1: Vi ska dansa och syra.
3: Ja. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anders Donnervina, som faktiskt är på radion hela sommaren. Närmast i morgonbitti. Närmast här hos mig så blir det fler sommarlåtar. Vi ska ut och bada. Vi hoppar från klipporna med BTS stora comebacklåt Swim om en liten stund. Justin Bieber blir det också. Vi gräver guld i USA. Mondo Duplantis kommer det också. Efter Ed Sheeran och Shivers på Energy.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbuktu och Justé tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Sofia Wistam är nog väldigt stolt över sonen Kid som är en av medlemmarna i Tjuvjakt, för de får ju en extra allsångstimma 28 juli. Är Tjuvjakt som får en helt egen allsångstimma i direktsändning på SVT. Ja, men det är på det. Och jag som är här strax på Energy har vi BTS stora comeback-låt. Vi ska ut och bada. Vi hoppar från klipporna med Swim. Bra stämning över den. Sommarfeeling garanterat. Jag har också nya låtar från Ikora Pop. Nytt från Timbuktu och nytt ifrån Anis Don Demina. Det är mycket vi ska hinna med. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Hej Paul, det var Hanna.
0: Hej Hanna, vad händer hos dig i värmen?
1: Du, jag och dottern har varit och ätit lite glass i Uppsala, är på väg hem mot landet nu.
0: Hem på landet, så du är liksom permanent ute, ska vi säga, på vischan eller?
1: Ja, det kan man faktiskt säga att det är.
0: Jaha.
1: 4 mil utanför Uppsala.
0: Ja.
1: Så vi har kossor och hästar som grannar.
0: Men gud så idylliskt, och så här på en av årets varmaste dagar, då åker du in till stan.
1: Man måste underhålla ungdomarna.
0: Men du, Energy Morgons sommarkonsert, det här är den 6 augusti på Stockholm. Kom under stjärnorna, och du har precis fixat 2 biljetter.
1: Nej, men det är helt sjukt alltså. Det här är så kul.
0: Det är din dag idag.
1: Ja, det verkar så. Först jättegod glass och nu konsert. Det kan ju inte bli bättre.
0: DJ Justy, Ikona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina på scen. Och dessutom, lyssna nu, det här är bästa. Goodiebag och bubben.
1: Wow, nej, men gud, vilken fest.
0: För det här är VIP-biljetter.
1: Hur fint som helst, tusen tack.
0: Det kommer det bli, lika fint som vädret idag.
1: Ja, tack så mycket, detsamma du.
0: Ha det bra, hej hej.
1: Ha det gott.

0: Lasse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Det är också väderpresentatörens dag idag.
4: Meteorolog heter det väl?
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorologer. Först var det liksom meteorologer och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
4: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
3: Ja, det har jag.
4: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
4: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
4: hela sommaren. Energy morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. New music right

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Vilken dag det har varit, temperaturer kring 30-strecket i delar av landet och vilken sommarkväll vi har just nu. Paul Hauka på radio med biljetter till Energy Morgons sommarkonsert där du kan se Icona Pop. Vi ska lyssna på deras nya Butterfly Feelings om en stund. Hertzberg funkar med Sunnan Vind, vi har Acon och vi har Kimberly.

Safri Duo på Energy. Det här var ju två danska killar som till vardags jobbade med klassisk musik. Och så hade de det här som sitt lilla sidoprojekt, Safri Duo. Och vilken megahit det blev med Play the Line. Skönt att du kan jobba med både klassisk musik och dansmusik samtidigt. Du, apropå Danmark, Robin ställde ju in sina sommarspelningar här hemma. Men igår kväll så spelade Robin i Köpenhamn och med sig hade hon ingen mindre än Sara Larsson på scen. Till Köpenhamns publikens stora jubel så var det Sara Larsson och Robin som bjöd på sin nya låt. De har ett samarbete, Puss Puss, en låt som finns på Sara Larssons senaste platta. Och jag räknar kallt med att det här kommer att bli ett singelsläpp framöver. Riktigt bra är det. Puss Puss. Strax kommer Icona Pop med Butterfly Feelings. Först ska vi gräva guld i USA. Det är ju vansinnigt spännande nu i fotbolls-VM.

som spöke. Ja, på Energy är det en härlig, het sommarkväll. Mer sol och värme imorgon. Och jag har alldeles strax Hertzberg och Funke med en svalkande sunnanvill. Men först ska vi lyssna på Icona Pop som kommer till Energy Morgons sommarkonsert. Då kommer de köra den här Icona Pop aktuella med, ja, snart ett nytt album. Det här är Butterfly Feelings på Energy.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Gona Pop, Timbaktou och Justet tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: över oss. Jag tycker de har fångat den svenska sommaren så bra här. Hertzberg, Funke och Affas på Energy. Det har varit varmt idag. Ända uppe på 30-strecket har vi varit. Och vet du vad, det fortsätter så imorgon. Mer sol och värme väntar. Det är sommarens bästa dagar som är här nu. Nu är det hög tid här, känner jag, för en kul felhörning.
1: Jag tänkte att vi skulle fira ett födelsedagsbarn i felhörningen.
2: Ja, kul.
1: Ja, för idag, vi gick igenom det lite tidigare, så fyller ju faktiskt Lotta Engberg. Och hon blir 63 år idag.
3: Mm. Fick ju bättre än Lotta.
1: Exakt. Och därför tänkte jag att vi skulle ha en Lotta Engberg-felhörning.
3: Okej. Okay.
1: Tjejer och snubbar.
2: Okay.
1: Har du hört den nu?
2: Nej, det har jag inte hört. Det låter succé.
1: Ja, men det var det faktiskt. Och det är då en tjej som heter Malin Lamell som har skickat in det här förslaget. För hon tycker att istället för tjejer och snubbar så sjunger Lotta Engberg tjejer med snoppar.
3: Tjejer med snoppar?
2: Det är strap-ons.
1: Ja, kanske.
3: Vi får fråga Lotta, tycker jag.
1: Vi får fråga Lotta vad hon egentligen sjunger om. Men vi lyssnar noga om vi hör då Lotta Engberg sjunga tjejer med snoppar.
2: Ja. Det blev ju liksom lite bullybumpa över också.
3: Det var så festligt.
2: Ja, det var liksom snipp, snipp, snopp, snopp.
1: Ja, lite den låten. Tjejer med snoppar.
3: Det här är ju definitionen av en felhörning.
1: Ja, verkligen.
3: Det här är väldigt, ja, det är bra. Tjejer med snoppar.
1: Tjejer med snoppar. Applåd Malin Lamell. Det var roligt.
0: Ja, det var ju väldigt kul faktiskt. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stone och mina i Energyborgen, som faktiskt är på radion hela sommaren. Lyssna imorgon bitti så får du höra. Nu, det kommer bli väldigt spännande här nu närmsta dagarna. Nu är det, ja, det är fotbolls-VM som börjar närma sig slutet. Det blir spännande ikväll här med Englands match. Och, ja, vi har bolaget och deras VM-låt. Det ligger något i luften om en stund. Först Smash Into Pieces på Energy.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Anis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag, internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skärra på morgonen har ingen dött av.
3: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
4: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
5: Energy Morgon presenteras av

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbuktu och Justé tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon presenteras av Biltema.
4: Check that.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. New music right now.

0: Bosse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justen tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Anis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far, Mats Egon,
3: bara där är det kul,
2: skulle be kyparen om ett bord i skuggan för sex personer i Grekland. Och han sa, sex, in the shower please.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy morgon. Sommar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställa, det kan vara lejonkung, det kan vara precis vad som helst.
2: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel och så. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

Amenebo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men
2: det stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Där får ni heter Julia.
3: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej. Var du på dig?
2: Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu! Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. All the single ladies, all the
2: single ladies. Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av Biltema.

0: Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: New music right now.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, en klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som, jag kanske betalar en slant.
0: Jag har lösningen.
1: Mm.
0: Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag.
1: Jag vill pusha mig och ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar.

Energy, din sommarstation. Music. Energy, din sommarstation.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Here we go!
0: Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.